4:57. Nino Panyanivai banda ya 238 metros de onda média e frequência ya 1260 kHz pa FM 89.1 MHz. Mukwaha ola na jimlaho ori osha wa nihikuna na masheshe na lakanya iraho matana mosa amweri wa agosto e aka ya 2026. Maria Fazenda para o microfone de José Hermano Central Técnico. Mancina na nami teco tena e rádio Moçambique nini oxa wa maleleo o ria na wasana sene o seio ni kushada humo oxa o lelo va wii o hileka da va na maakelela i hali so kumelela o maputo e maria 5 horas. Samala so kala so tapulelua so provincia yonia sa muema kwa. Otarana e venyoro yo a oxa e mare a 5:30 ni hala ulu le programa o tapulele maukwa. E mare a 6 horas e jornale a o xixelo. Mwe ma hiyo ni namveka o mundu kuwi ani kavihera ni kapelela ni vaha ukume warela. Ya wii ni varihe miteko sa huma sana sene antoko nubu lendaho. Ninyo o wiriana wiriana ni ukume warela. Elanto ti evekelo ya hiyo ai radio Mozambique oshane okumi worerela ndipelele ihalisa musingore enhalele minutu emosa

0: abe nchito yoku alimbi chasi mai chonde kera kwa emu cha wana akanda. Wankuru waku ofisi yolimba na ndizupopu ndi ukatangali njigolino wachenjeza masinganga lilolino mvipatala chakuti ifunika kutalikiza ndi mchitidwe wa ukatangali panyengo iyo wa makala nkwala ndila odwala mvipatala. Kasa masoelo tufuruko za kutiferu vyaru ya kuno kwechinga ili tayari ndiponcho kuina masoelo ya saka gundidwe kampila wa mwendo minaso chitikile mawali pakulandila timu la Union Sportiva ya Kusongo mawali noli. Mitu ya nkani takutengila ni siku la lilo lino kulemba ndiponcho okwele ngelani nkanizi mukalandine Judite Kawawa panjini wali mpezekanja tumeneyo Adolfu Sadiki tingo kutuvashela kwa bwino kwa nkaniza tuzi nchogolomu. Awofesi yona zawa antolo wa ndi kutuluka malile ya njiko chindosha niasa ya buwesa maiko mwao wantu makumi ya tatu kuja atatu amene adalo wa ndi kulama njiko chino chaniasa popande dokumenti yoleze la kukala. Ali wantu amaiko ya kunja ajiko la Malawi ndi Tanzania analo wa njiko chino mopanya malamulo isi malile ya kumandimba Interlagos ni Macheje. Kani ya juchika poela pa msonkano mene wachitikira ndi wasoka mbila na saboma kunukuni asa chimikiza kutinchitudwe uli nkufuna kupungusa vuto la wantu amene amalowa nchika uchino popande chilolezo. Paulo Kasimoto inaka ati apolisi openyelela wantu malile aendekela nkupota nchito yolimbana ndi wantu yao amalowa njiko chino chaniasa popande dokumenti yaliyonche.
1: O órgão recomendou a reforçar as reuniões de parceria polícia-comunidade através de ações de policiamento de proximidade para incentivar e a denúncia e reforço da autoridade policial nas comunidades e engajar as populações para o reforço à vigilância segurança pública. Reforçar as medidas de controle, fiscalização e inspeção migratória no quadro de prevenção ao combate à imigração ilegal e outros crimes.
0: Zoka ambazane nilewa zoka mbila na saboma kunukuniasa Paulo Kasimoto kukambilira kwa nchitidwe wa wantu yao amalowa njiko chino chaniasa popande chiloleso cholowelera malile. Nchigao chino chaniasa ikali nkwendekela abe nchito yoko alimbi chasi mai chwendekela nkwae mwisha wana akanda upangasha kuja shama gulu kwa wana miezi ya sano ndi umoji izi zimatandiza kukula bwino wana ndi kupewa kwa futu la wana amene ama chipekela chakuja chobwele cha tanzi ntupi pokamba kani Celestina Teofilu oku gabineti wa gavana wanjiko chino chaniasa amene alinkombele zasi mai onche chondekela kwa yamucha wana.
2: É fundamental combater os mitos e crenças que desencorajam a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida.
0: Celestina Teófilo, wankulu ku gabineti wa gavana wanjiko chino chaniasa, nkwalimbisha azimai chiwendekela nkwaye muchawana. Wankulu waku ofisi yolimbana ndi ziphuphu ndi ukatangale njiko lino wachenjeza masinganga pachipatala chachikulu nchigawo chino chaniasa chotalikiza ndi nchitidwe wa ukatangali panyengo iyo wa makhala mkwala ndi lodwala usiyanasiyana. Gloria Adamu wa makamba nkhani lolino watendela pa maternidade ya nchigawo chino chaniasa kumene adalinkwa kukambilira masinganga kuti nchitidwe opempha ndrama kwa udwala izi zimayambicha ndiponcho nkhani zosiyanasiyana ndi kulungicha zinchito za masinganga pa chipatala ndiponcho kuyipitcha jina la chipatala. Mai

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Vinte e uma horas e oito minutos. Munani Wiriana. Rio Nimpanha Nia Vai Banda é a 238 metros de onda média. E frequência é a 1260 kHz. A FM 89.1 MHz. Orimu Koha Yola. Nakusha Naho Muila Wolelova. Yawi Wohile Klava. Ninhala emara ya 21 horas ni 15 minutos. Nehikale ni mukumanedo waihapare. Masi niha kubade wi opia wiwo. Nukala no mashipo yao ni kushadaho. Aelapo aho. Wintu nakumane muimare ne yeyo. Imande ne wiwa sava mukumanedo waihapare. Ninhala wecha opiere mara ya 22 horas nirahu naha kalele sa ihali sokumelela omaputu. Simande neseyo nihala wintu nahi kalele vae programa ya mpanta wa wichukula. Ni wi mara ya 23 horas wiwa mirusa mihasi ni sa ikalele famusa. Va e jornali yoksera nira huna hiwihane emara ya 23 horas ni 30 minuti ni mandene wiwa i hali nare wi mashipo o hiana hiana. Nemerere olachula vava na rome laho wi ashinkuiwa i provincia ya Wampula o Cabo Delgado ni Onyasa no. Urini wiwa saseyo ni kushadahu muwila o lelo masu e kumelela ka o provincia Ioniasa va mikrofoni Maria Fazenda ni o central tecnica o Densio Salvador. Hiyo, mwansina na namite kote na Radio Mozambique ni na wile lihani, iwekela ka wi muluku amahada ni vahe okumi wo paherera. Ya wii ni panye wigwa nana vava vanilaya, niwo o wiriana wiriane ni okumi wa madele, opiera o makisero kia voto, oikala o shukurela. Ninito wawotene wila ni okumi worerela.

0: tace la ca
1: 290 casos por mil habitantes.
0: Nece la mucumi na tano. E aca ele vinre na hire pe la mia ha sa pa ha vo imilia o masala mili. Sere cene ela. Na locha mikuma so hiana hiana. Na pana pani ha ni mikuma sepa o maela. Nto na pana pani ha ka e akele. Na ipanya imilia o masana mili. Sachu ya repelu entoko ya nunu na isiku ya ola. Eaka ela yovukua. Mpake luku luku ya ela nete la sana ni moha ni makuma thana sese. Neme nlahu. Vani nchono rapela ui ni panye sana ni moha ni makuma sese.
1: Zirmus até aproximadamente a 140 casos por mil habitantes para ao final deste ano. E essa aqui é a nossa.
0: Ntapulela kama su amuholi anikuru na miteko saikarari atiana ninloko epoma ya wana maroi. Bovi Rafael, olocha twariki uimiaha ihasere mvukua ya husiha ananloko olapela pama mulapa watu posi.
1: Tamja falare, da area de saúde de Mudini e uma par da área de saúde de Marea.
0: Na locha sa mikuma meli o Mutini ni o Marea ona vira wa muhiche Likungu mapuro arivovo ana mamisa wacha achu anachelo kusa milapa ena totano tibava nto guverno upuenleye ochincha makalo paka mulapa yola mulapa ole wakaiwa wanate polipa hiwakuva wahua eaka ela eknikangwa milapa sovea sihilimpesha tibava ahingwerayo kusa wi ana mesano epakiwe wi achu na conelamo.
1: Um pouco mais leves, então é mais para uso e depois também não permite a entrada do próprio mosquito dentro.
0: Na tapulela masu amuholi anikurna miteko saikarari atiana niloko epoma ya wana marui. Nakuma vachuabo Nusha Rodriguez.
2: Nichoni nrata uzambezi ya wongo. Mwaka yola wonantano inahala ukalana isentru walatu na mapuro machise. Ovahera maulumo nuhimajia ikirine chopankelelia asila mwane mwapara Nusha Rodriguez.
0: Guverne lapo ya Mosambiki atane ni kuru na ilapo saatane inalapela vamuhaya kaviraka anamwane ya kiraka opuchi wa waya ena nyihera ohula mapuro masese mashani wi achu enalo kuhamia haa so opuchi wa wana amiravo. Moselo wala leiwani Ermine Gildo Rafael. Ona kulila muteko yola wakihera anamwane mwilapo yo Mosambiki. Alochalaka mitiposa radio Mosambiki, muholi ola, ahi wi epacheri huye miteko iha ya kenle mukavihero wa ilapo so kwa pela. Satane inalapela vamuha ya kavihera ka anamwane. Nave anchuna wakihera anamwane ni miaha sa urarusiwa opuchiwa otelihiwa yemve. Ni miaha so tene inakusiha anamane ohihusera. Nera rovinre na hulu wa mpuro mushani mwepoma ya vachua we provinsi ya Vazambezia. Aiwe lukuluku yela enere reheri wakato mapuro mashani mwe provinsi ya wangu.
3: E, o impact que temos conseguido fazer um melhor atendimento a nível nacional.
0: Muteko, ona haruni kwei heraka ovara miaha seiha mwela poyo tene. Wona wi wana lekele yavu na rahu muteko la pahimwe provinsia yo Maputo. No kala na muteko la Maputo okabu Delgado. Vano wanera rutula na hula huva chuapo vava. Wanesese nupo elo hula mwe provincia ya Wampula. Ea kene ela.
3: En Ampula. Portanto, quarto oficialmente ainda não está lançado. Ainda este ano.
0: Na tapule la masu a Ermine Gildo Rafael. Ona kulila nikuru na kavihera miya hasa opuchi wa wana mwene mwe la poyela. Ewe rihinha, aiwa mieri mitanu na moha ivin rese ya kela. Solo kuhiwa miya hasa apu havo imilia umeli satane sa ohoshi wa wana mwane mwe provinsi ya Vazambezia. Akulela kamwaha ola mwara sekretari provinsi ya Vazambezia noe miamushini. Olocha ariki nari nikuru na weto nera sirepela kamia haseha sa opuchi wa

0: CEO wa provinsi ya Iwamphula okati munjene mwaha wa ikhalelo sairampha tepiye sanyanyiwe na mwanankhaya avinre mwanankhaya dikeleti ni juti ta mwanankhaya harero akamela sha provinsi ya Iwamphula ekhumelo mweri wa pacheria mpaka mweri wa marsu ovinre ni ipula injene harero rupa mutanova herero nave onyanya sa irampha tepiwa irampha se yeso wapatiwa omwahayola wokushereriha oyeleliwa amerero sinjene sa alimi mata tepitepiwe mutete se yesi nrweriwa yawo wahinkhwe hereya malovoliliwa amererelo seiyo irohiwa ka omerkadu
1: este é problema que como grupo tanto CTA e CEP temos estado em contacto com o governo local
0: yola mukachamiho mtokole nkuru na CTA e CEP anikhala naya mivanelo wakutoka thini kuvernu wirliwa ka opitukushiwa iketelo saya samiala no wampanta tho warampa lwanukumela wakuleliwa hore ravo sikhalia hu oswela wokhala mwaha wore hiriwa irampa seiyo ni apalano yala ano kumiheria murarelo wakhaliaya woko hera kolovuliwa waya mirerelo mpaka okati ni opuro wotumiha walimi ahu wamthonyere o distritu korere muruerio ni mihasi ni kala sana ni rampasi ni loko luliwa
1: tanto há muita produção como podemos dar exemplo de Ribau é muita produção lá nas zonas rurais e depois com a situação a melhorar as estradas a serem mexidas aquela produção vem para as zonas urbanas com maior facilidade
0: de Lupa Mela Mosa Mosa akulela wansina na e conselho empresarial ya província Iwamphula alavulaka uwaririha mirima alipa muhaku anguheri yao ni rampa sireheriwene okuma opuro riaya mpaka umata unruweriwa yao mirerelo seyo woro hama arumasia nakalopuro untumihiwa yao.
2: Asante, nichoni nruato uniasa. Mwalele muulupale, ogapinete yulupale, mapuro anana ninya unyongkaranchia misuruko. Na wavekela manfurumera, osipitali provinciali olishinga wira, anyongkache misuruko umareta, ule nchokole Maria Fazenda.
3: Mutoko eno ni mwera saa e gabinet central ya wana na nojihu wa makwankwa, onoperera ni aleheraka wa mapartera a maternidade etoko ene ya valishinga oniasa no. Wi ekalele ojai ni ojihu wa makwankwa na veto ohiwa kelela sana sene ekalelaka ni hasu mpanta wa anamayari. Gloria Adamo, operenremu ni hikunana na masheshe, muimara ashikura ye maternidade, etoko ene ya espiritali, etoko ene yoniasa, yowo olipihenra ye uwi, ojiha makwankwa, na vewaha sula na mayari ya vekelaka ekavihero ya oyara, ri onanariha mwalano ole. Yowo ohima arikiwira, nari kanlene makachamiho au towa ikaruma sa ovarela mteko, mteko wa mfirmero, ori woli pasha ni wokole asha, woni hera omutu ya winto, enakale lampanta, ovulusha areta yawo anapia mapuru ale, nari wi anamayari ambekela ekavihero ya mala oyara ni anaya. Anayaraya. Gloria Adamu ohima ariki wira muloko wa owana noni ojiha wa makwankwa muelapwa hon kwerwa ehiyerera epwaherera ka ovariha muteko anamiteko yawo eni ekaleleke mpanta wa ojihi wa makwankwa.
4: Queremos uma maternidade humanizante. A mamã sair daqui feliz.
3: Hiyo ni ntuna ahu wi e maternidade e kaleke ya orromeli watu ya wakaliha na mayari ya ruwaka ovekela e kavihero. Mai akumeke wo ateduwa ka murima wosuela wi kumuyara mwanaka masana sene kuhakeliduwa sana kukapeliduwa sana ihokoluela ka uwani. Nulu mawi nyuwa murivamu kushema swala

0: ريبوز انا عسى انا عسى يكون انا هي لمهم انا هيسا اها ما سيو سنيرو ار كان ني يمي كيتار اكنا هو كيتار نسكلا ماجي اكنا هيو ني مولو اكمي موتراتور لافورا غراداج سيمينتيرو دو باساو
1: انا انت متيكو من على اللي هاني انا ما ديفي وين اكوري لي بيركم اولي مانغوكو
0: اتوكو ني نمباكا هون primeiro rio ao agricultura nem mobilizar mais possível de como ocorrer variedade variedade mais produtiva então aqui na é preciso o capacitar uma produtora ou e suele o alha ou porque tu a mais ovonha de qualquer maneira mas também eu lhe ouvi eu também não pode porque tu a o risanto como tano o lima mutano próximo ano quando me vai a morovenha ninguém não tem o primeiro trabalho pelo menos suelo mas já está a partir da hora aí tu madubo curou agora não tomata o relap
2: Júlio Bauleni moçama estou com ele a mítico sa olimi o majuni aí maca o era distrito ele o cala na matapo ni miologo nto co rieta rua pala ni ritima o era olimi que vuka kula emara iaka nto com ele olé Oni vekila epoma wera evriliki utuma iteratore yerilaka wanjerira olimi wanvuka otistitu ele. Memara ela otistitu yomajuni erina iteratore muloko ni tanina mosa waseya muloko ni pili ti singwela wa matoko anamalima. Iteratore iya kasinkwana wa matoko otheni anlima.
0: Sinchipale, no setor familiar no ano 12, sinchipale no total de 16, e até se para o aquilo aqui na Mutano. Mutano, se não aquilo a 4. E tempo em ela, nem pode ir a costume de 300, 300, mas para morrer o julho, agosto, setembro, o mano é 500 e 500.
2: E distrito o maior e o crana e chicola em chutihaniwa, o funti o amiteco sa olimi, ansomaya anashkola o atamela machira mararu, a eaka e opachira e osomi mpaka e anararu, e welaka ma provincia sotene sa elapahum. Motokwene a eshkola ela Armando Mungwambe, o suiliha wera Anashikola a eshikola ela enna kavihirato wa shutiha anamalima miota savana no saolima mvuka. Mamata anamalima anashikola ala anna shutiha ala miota savana no saolimi ni naveto annikusha miruku sanamalima enaruwiha mashikola. Mutokweni ole osweliha wera mapakelo ala anikavihirato wera E distritu ele, eruwereke mvuka kula yaka ya olimi ni onno perera wera epoma ikaweke izio sa mvuka sowa kuvea unua.
3: O Instituto Agrário de Majuni está localizado no distrito de Majuni.
2: Eshkola yo funti yo Majuni, eri emosa etipelingwe o Majuni. Eshkola ela eni bariha mitik sohia rahena ntoko. Anashkola annitimula eroka mpaka mamata mwana malima ya leli haka miota savana na solimi. Kalai anamalima yamona omisa mvuka masi nipiyaho hiyo nale la wera mvuka ola hana ya laka mulinyani sotene ya wawera uyarele kiwekala mahosho. Nina vito nini variha mitiko so hiyana na hiyana. Nino na wera to o majuni no kalana matapo ni miyoloko mitoko toko sopalina varihamteko omisena imata sohia na hera na metuvanchi palisha sa ulimi wa mvuka. Ni uo perrahu anamalima uwera kweli kaleke varihamteko ola mutaponi wakala uwera niluna yokala yona anela. Masi distriti yomajuni eri emosa. Esaranne esachira ni navito miyoloko sinemela masi sopanila olima mvuka emara rivote mpaka opaha edistritu yomekanyalash erinipuro nopachira olimi mvuka no.

0: ou província Eunhança.
1: Bastará ver investidores que venham aproveitar os recursos existentes para garantir essa produção.
0: Armando Mungwambe, o sujeito era Anamalima Omajuni, Anchutera Miteko Solima Nenesene Mvuka, Munihiku na Miteko Solimi, Mwepitikisi Dia do Campo, Munihiku na Sino Niheriwa Wanamalima Miota Savanano Solimi ni Anashikola, Mafunti Emiteko Sa Olimi ni Mialano Sapoma, Simvariha Miteko Saya Mwetisritu Ele. Bamtukmano Ola, Anishitihua Anamalima, Miota Savanano Sovincha Socha Mamata, Mamuhililo Adobu ni Mirete Sikina, Mapitikushiro Etaya Mata, Malelo Miri ni Matumihiro Mvuka Ola.
1: Nós temos os dias chamados dias do campo. Esses dias do campo...
0: Rio no Oklana ni Hiuku na Anamalima, Nde Niproni Ntukumanahu, Anashikola, Mafunti, Amalano Weha, Samiteko Sa Olimi, Aholili, Amialano Sohia na Hena Sapoma, Na Suwili Haka Tu, Miota Savana no Sa Olimi, Mana Nina Tukumana, Anashikola, Mafunti, Amiteko Sa Olimi, Aholili Apoma, Na Anamalima, Nashuti Hana, Miota Savana no Sa Olimi, Na Vitu Nasuwila Yosuwila, Wa Anamalima ni wuko Anamalima la toa klana miota savana no solimi ansuwela ya hiyo nri anashikula ni suwela hon. Timana ni mpaka hon mitukumano iya ni laka wara kweli ni kalike owi wanana uvari hani miteko iya sa olimi no distritu yomajoni ni laka wara kweli ofunti ola wa wanano wa miteko sa olimi o kalike osuweliwa. Banjipalisha sa maraka mihelo malelo mvuka ola.
1: Básico que deve obedecer tanto entre plantas assim como entre linhas.
0: Nimiteko ia onerilwa oroiha muholo olimi mawani otuniwaka omalihiwa etala. Na mwemelela amwale nongweha sa miteko so olimi omachuni Serge Musambiki ohima wera mahosho matokweni inkumanana ya jistitu ele. Ari otoa e fabrika yopasa mvuka. Otipeliwa wa fabrika ela wahala ovaha ikuru olimi wa mvuka otisiriti yomajone ni atu anchi ya mpanya muteko. Mutokwene ole osuwelia to wera e fabrika ela ya hala uwihera wera atu anchi elipihereke olima mvuka ni naveto ya njerike imata amvarla ya Muteko mafunti a mwalano wolimi. Serge Musambiki orromili hawera ipoma sikane so malanga sede ni onairubi sipanendi otipeliwa ifabrika ela mwetistitu ele.
2: Na verdade o arroz é bandeira, o sud de Majone tem um bom arroz.
0: Olimi kwa mvuka ri e bandera ya etistitu yo Majone. Mana ya edistitu ela eri emosa endunya olima mvuka ola. Etu entunea ori otipela e fabrika yopanela opasa mvuka ola. Uwera kwelina kwehiriki anamalima. Mwimara ela hiyo apoma ni mvariha mteko. Uwa sasa alupa arna msuruko uwere tibeleke matasaya inaveto e fabrika. Uwera kweli ni kwehera niki ovariha mteko ula wopasa mvuka. Masi edistritu yo majoni eri emosa ensuweli wa wera eri yorunya olima mvuka. Dimana ni mvariha mteko uwa sasira wera kweli mvuka ula okaliko osuweli wa mwelapo sohia na hiana. Mwemara ila nina kavihira anamalima. Wasa alupa otuma mvuka ula nilaka wera kweli anamalima ala ipanyiki yopanya wa maha walima mvuka ula.
2: Lançar no marco daquilo que eles têm. Então nós apoiamos eles procurar alguns clientes para vendermos o arroz.
0: Mtokweni ole ohokolela uluma ariki wera olimi wa mvuka unnavaha muhaku wa matoko manchi adistritu ele.
2: Estamos a sentir que

0: Alguns compram motas.
1: Ninona wera atu akinaki nani tuma miotu ani paka impasaya etu enoni hera wera kweli matokoni onera okelaka musuruku ti ikabi hiro onwana ya olimi wa mvuka no otsitu yo majon ano atu akina atuma ichinga akina aweriha oteka impa samalata sotene ya kweli wamaha wa mvuka mana ya no tsiritu yo majoni vuka ola onrunya olimwa onairubi anyaka tuaka omalanga troka oposto administrativo wamwakia sotene ya sinoni hira wera kweli ethaya ya tsiritu yo majoni kweli yosarana esaachira uphanila ovariha miteko sa olimi Bahilekin lewa, inropa ka mutukumano mosa ni alupa anakoso, ni wanjipalisha alupa anakoso aetititu. Ela, uwera kwele ni irane ki samota nerahni varieke mteko ula otuma ni otumiha mvuka ni naveto uoper alupa anakoso ala uwera ehane tumaka ayo makina opasa mvuka ula nerlaka upahama hosho oikalana e fabrika. Yotuna oroiha moholo miruku sinchi
0: com o mesmo projeto para encontrarmos com todos os parceiros do distrito para avançarmos com algumas ideias.
1: Musatoro aitititi o majone Lourdes goi goi o have kila arupa anakoso a elapahuni a elapo sikina uwera yahuliki imata itokwene mwe distrito ele moholeli ole ohima wera distrito ele yokalana miyoloko sophanela othipela mithipo simisera imata samvuka ni ithu sikina nyoko sinivira miyoloko itokwene ntoko ruapala richimwa ni rieta sinkala ni masi kula emara yayaka Lourdes Goigoi osuliha wera mithipo somisera imata ohia omisera pahi sinhala owihera okumelela ifabrika serato savaheke mteko amwavano ni sikaviheraka wanjerera oroiha moholo olimi wa mvuka
2: para a produção de arroz na verdade a cultura do arroz é uma das culturas bandeira que nós temos
1: olimi wa mvuka ti epantera no o distrito yo majoni emara ela ni variha mteko ni wasaka aluparna musurku wera ewe varihe miteko sohia na hiena sotuna roiha moholo olimi wa mvuka mmoisana na mpanya mulipa anakoso mana ya mulipa amuhaku a elapo yoshina ola emerenre wawera athipeleke imata sitokotoko sophanela variha mteko wa olima mvuka ndeni nroromelo wera mulipa anakoso ola onhala wabahamtekotho amwavano ohiana hiana amwavano ala enera ya jerereke muhaku wa mwaha wa ovarihamteko mwemata ya mulupa anakoso ola masi mwemara ela ninihima werano kalana ethaya yophanela ovariha mteko wolima mvuka no odistritu yo majon no kalana ethaya miyoloko sohemela uwera kweli athu eweke evariheke miteko sophanela oroiha moholo olimi wa mvuka no odistritu yo majoni memara ela ni mulipa anakoso aelapo yoshina ni mphanyania nulumaka mana niri mpanta wopachera wa mteko ola ndiri nromelo wera waholo ovira emara inchi ni hala oweriha wera mulipa anakoso ola aweke no majun nuko chitritu ila kerere no etaya
2: periodo nós teremos algum posicionamento deste investidor
1: Lourdes Goigoi ohimato wera ruotunia otipela mapuro owa shuchiha tu miota savana no sa miteko solimi ifabrika sinrehera itusingwela mwalimini mapuro anlima ni ansamarilwa izyo ifabrika sa dubu ni itu sikina
2: nós achamos que a vinda de investidor

0: Ahu ni sa ila posikina. Mwe mara ila anamalima anchi a chiristi yo majuni. Anvari la mteko ni vini sa ukuve ya. Masi awa mutu aurina muhaku. Anawa na itaratore ni tu sikina sa upani la vari hamteko walimi. Hiyo ni hala okala owi wanea wera nri alupa ni nsuwela. Ulima mvuka ni waholo vari habiteko sotenia. Ohalo kweyo tipele e fabrika wawera kweli e pasake mvuka ola omrunya osiveliwa ni atu ae provincio niesa ni amipanta sikina sa elapo ahu.
1: Nosso arroz que é muito apreciado não só em Niassa, mas também fora de Niassa.
0: Mutokwene ole osuli hawera e conselho executivo provincial ndo virilaka owitana alupa amuhaku wawera etipele mitipo sopanila omisira itu singwela mwolimini nshireshire mamioloko mitokwene simvira otshiritu yomajoni o provincia yoniasa.
1: Temos sim, porque nós temos o Rio Legenda.
0: Hiyo no kalana mioloko sitokwene simvira omajoni ntoko Rieta, Ruapala, Rijimwa, wakarawera sinotipeliwa mitipo, somisera, itu singwela mwolimini, nihala olimakemara yotene, nihiwe hiraka epula pahi. Nihuko vaholo wa wanania mahosho o hiya na hiya na mahu kwano epuli mpachera Dezembro hiya ka Utubru ya pachera ya kalai. Dimana ontuna ya wera kweli nitipele kimitipo, somisera, itu singwela mwolimini. Owera limeke memara eri wote. Sotani ya nerlaka wera nilimeke mvuka ni solima sikina. Sotani ya nerlaka wera kweli e provincia yoniasa eroke muholo. Ni naveto ori wotuni ya kweli otipela e fabrika yopanila opasa mvuka otisitu yomajuni. Memara elani mpanyani ya ni wasaka alupa na koso ilapo sikina uwera kweli we etipele ifabrika so panela kwei hera mteko walima mvuka wano ya tipeliwa ifabrika ela uhala okwea wera anamalima ipuaseke mvuka ayo wakala mahosho otiritu yomajuni inaveto ya hala ohia ulimela mivini sa ukuvea tipeliwa ka ifabrika so hiena hiena. Wanonto muno na tu antimula omajuni wakano lishinga uwele paseke mvuka. Ri etu yorika masi nri nromele wera akala lupa na koso enera tune otipela ifabrika ela mpanta ole wa provincia yonias.
1: Seria bom que tivéssemos isso, mas vamos ver se alguém vai estar interessado nisso.
0: Governadora a provincia yonias a Judite Massangele, ansulia ka samiteko simvarihiwa ureliwa ka wanjereliwa imata, soli mvuka otisiriti yomajoni o provincia ela. Etisiriti yomajoni empanyenia eriari a provincia yonias a yokala na ikomo 9.059 kilometros quadrados, ni anikala tu okwana 53.665. Ntoko, ohimawe mwalano mwepitikisi onetunua Instituto Nacional de Estatísticas.